0: लक्ष्येषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्य कल्याणयोः समान लक्ष्ये संयोजयति. प्रधानमन्त्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्. राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति. राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति. सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति तथा च व्याघ्रपालकैः वन कर्मचारिभिः स्थानीय जनैश्च सह संवादं करिष्यति. अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति 500+ व्याघ्राः सन्ति. तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति. भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति. अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति. नीट यूजी 26+ पुनर्परीक्षा सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना. राष्ट्रिय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु 44+5,000 परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्. दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेष व्यवस्थाः अपि कृताः. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन द्वादश श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामाः क्रमशः प्रकाशिताः. मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु 87% परिणामाः घोषिताः सन्ति. अवशिष्ट परिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते. छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति. मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इत्युक्तम्. छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणित सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः. तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायुः स्रवण घटनायां 7 मृताः. 70+ श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः. घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति. राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितम् आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्. फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता.
1: आकाशवाणी कटक
2: संस्कृतरे संवाद रिलेगरे प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्लीरो आकाशवाणी बारिपदा. आज आम केन्द्र प्रचार होगा कार्यक्रम संपर्क में सूचना शुणु. सकाल 7:25 प्रचार कर सूचना उमर्चनार कार्यक्रम परिक्रमा कार्यक्रम गीतांजलि प्रचार कर सकाल 8:15 मध्यान 12 प्रचार कर चहला कार्यक्रम. आज एथी ओडिसी कीर्तन परेशन करेंगे शिल्पी डोमा प्रसाद पृष्ठ और साथी कलाकार. दिन गोटाए बजे 20 प्रचार कर महिला महल कार्यक्रम. अपराह 5:30 शुणिपारे एनजीआरटी प्रायोजित कार्यक्रम उमंग. संध्या 6 आमर द्वितीय अधिवेशन आरंभ में शुणिपारे केतोटी भक्ति गीत सुगम संगीत शुणिपारे संध्या 6:15 सरकार और नागरिक ए कार्यक्रम प्रचार कर संध्या 6:30 राति 7 प्रचार कर आदिवासी संगीत कार्यक्रम. आज एथि कुल्लु संप्रदायर गीत परेशन करेंगे शिल्पी डमन पालैया और साथी कलाकार. चाषी भाई मान कार्यक्रम चाषवास प्रचार कर राति 7:30 राति 8 ओडिया कथा चित्र गीत राति 8:30 शुणिपारे परिवार कल्याण कार्यक्रम गीत अतीत